se ne nsemo a ebe watuo di no tumi nyina beta echire ama ye huhum monte ase ne asie gina ebetumi di apio sra hima mo yesu die mo radie da was wo yesu die mo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra ne ye di adisua no se ebetumi awie di ye di ba wie the miracle of the new birth sentre ne edo sun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni be ba be ye otrene ni obi a na ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentre ne kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basa ne manufu enu we betum do akọ osra himan mo jise sentre ne a esi sande boye ni ti se so no aba be ye Paul Zacchaeus poboni wose semi na monkontom ponsu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimumra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na sem na meka enu ni nsenkyere ne ekese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa tiye din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no paul se fa pima yesu ato no bi entumen sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wieye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehu se indestructible no untumen se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwagye e wo jidie a yedinya ensenkyrene ani anwoade ene e wo jidie a yedinya nkwagye ebetumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinyi a enye yie sese mi shatadie na se wo shatadie ayefi enka ebom na se wo sesa atadie no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shatadie tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka

Ina achi wo Yesu demo ebia obia mpese ye bompae onyame tumfo ye da wase se nenso onama dum ni mobro hunu so de aba wase mho bio ye da wase mra twa mo nhira wo de amayen mpae ni se ina obema nhira na ye moho moho wo Yesu demo ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno honhom ta akire se ne be ya etia ebetia se ihunu so ebe hunu mo na wama ya aduma edi beye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, nisemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Emse, acheka kra mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mipese miko dipala ifu asori. Eti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ne nyina echi na otie nyamsem no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa eti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekura ebeso amana ko eti otie pen drive no sa sembe kote manansen koye asore oho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so bakura no de pen drive na shemu no otie nikunu se ah ne se sia na ofia asore aba na nyu aho meka kra se misie sia bi wan ma heaven owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie nikunu dia ose wo ha nikunu nti ono akoto ne dia ti de tintin ni tete nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon court ma general hospital ambabio na ansa na no o ka kire ni kunu se o mketen se ofio no o pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sa se ah nyewa na o ka so beto ketens na odi asense o se ah ye ka heavy asima o se ketens na similar things e kumase ye nuaba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na oka asemuti asofo ana asori oka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu oka nyamsem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bia osori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu si dan omutim ifie ne nim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se die se base wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a